0: 시간 세지면 패트 슈세난 코에 죽신 에 싹바상 가즈베르카 소인 가즈베르만 후샤 바세 야 댄더스티어 고신 라스티나 스칸스 바리신 두 스빌라 후샤 바세 달레 스톤 라스티 야 스빌라 와글라 크롤라 노리 소마토스 바찬 세지면 따딩아테 디아 이셰데나 달레 시 댄디게 참마오믹 따디게 바르치스 야 노르라 소카토 포자나 두 스쿠슈세나 가즈베르 시악잔디 두 Камчанди, доктор Камчандук, мане я на сфератана, я на разбер похорана, мане я на сфератана, хора мане жин скатана, данчал дане, ну по жин смо мане я мейду га, даре ми, патасо, даре мане мисин на тарзате, дангсана, ну мане промочана, я на сфер, одо тосла, я
1: Йолат пора тупчик басе,
0: Йолат пора ма чак, зу басе, тоган тагна сачин, Йолат поди, гочат похорана ясинде. Chama ko kasbiar chate ne gola guka tu tangna lo chuang chacha chin mana sur chin du tanga tel jong se chui tangna ma yana fer tangna dia lo chui biem ni se chami
1: chana di dana yolad zere ya malchang zere ya brokchang zere du men na salchang du
0: yo yo yo
1: chana du ni kana ati mimon skulla mala gatu gatu ban kere yo ma
0: ya allah dona kasbiar kana yo mi peda na man yo mat kasbiar poton se ya kere na dibrom chi so se na tsona ya na atana hazar dik to bidari ko ya la pa pandala fut pa sumnang sumnang chi ge bi pyam chi ya de pandala fut pa la to bet kirmo Sordun. Çigala tobet yanasa ela sordun. Ela sordun. Son yüzyıza sikset. Ta cam müet kaçıyız diye tuğa mardun çiçik müet. Dola satavan hazar. Atavan hazar de kaç bir pola tobet ya. Loçü bir yakan pola. Diye tuğa loçü bir yakan pola tobam et. Loçü bir yakan pola yanasa putta yakan pola da mardun seçin. Mardun pola gata diye tuğa yana. Ya kerena atalang hazar ya nyona sasta chendung ates medna e ya sasat hazar de zerbana song isak siel de song mana odos na zome dio de
1: achana haji sab ngati daksa laksuk son ngati ya ston la ba ya pil la ba ngati jure jude ha kana jure de gun ya da futtan se chana duni kana chang ngati mimo son la katu gasu phan kero
0: tigre ben kan ban na jude ya run speak na pil la nor la tangat ston la jure Yeras peratana eğer duma son at ediyor çıkayın de ko yeras peratana nor balang piyin malçan eloma ya balang mana hasen yeras peratana ko yaşam o yaşam çana de do silmor in tu man sajan çıkmıyor tu odu ton hezen tu dikal çeker çepzay onna don la odu ta odu tostan tu diye diye pisari konse do artuten tu Odo tu si peda mu ayu mana yana peda nang ati malang ya mal ya las kacik malang yot las kacik mana seman ria yot yana peda ria mana khatar nak de ria de sari ka tu kongse balang e di cia tu na de cipta kang ma de pet pet ka tu ngata shong but meta odo tu se cindo tu ya kere na de sari dua muslut pana de cipta e mana yon semen cipta ga na yon cinta na balang sherpe ka sial na ribzans sama tang ma sherpe gnyal na yana ko ya de chepta yo chin bala ya zoa ya zomo don la yana sara tang na ries man man zo me dio yana sara tang na man ka chi yo yana men dok chi yo chin yana do la de chin kazawan na tang a de go do ta kyuk na dik yana sara tang na odos kole tun na mana yare daisi prestimal skoreta sadion tin sachachin man champa finchin ya ta yaga chi chi on tin marchand dan chi die dirtoan del boyon na era saratana yans mani zarurat men odo skoletuna yana saratana tichachin mana pas gelas ta yang yang dona yo dena saratana man buma zarchin de buma na yo konse nata pol yin suwa dulna de asui ge ya sherena Grande que estoy de amana con barga que tú me entiendes. Odo la odo que tú de carbón po serbón chisum yo de que no sé niara va a ser otra escuna donde de chica yo sin co bonga de para tapo más mani niara para tan do ya que de na pol la nate de de pol mingal suba también duva o de tana dixin niara para tan o de para tapo tu no sé de pol tan do sabe anuna Nati narjeni nazde do pul to bazetas